Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 23 июль иртәсе белән сезне Болгар радиосы студиясыннан мин Айгелдән кайнар сәлам. Дуслар, минем сөйләү тизлегеннән аңлашыла торгандыр. Бүген мин түгел, ә сезгә мине уятырга туры киләчәк. Инде иртәнге сәгатьләрдә үк безнең Болгар радиосы киңлекләренә кушылган һәр тыңлаучыбызга да менә шушы эшне йөклим әле бүген. Иртәне әйтегез шулай итеп башлык. Рольләрне алышабыз, мине уятабыз. Ысулларын үзегез сайлагыз. Кахвашып карадым, булышмады. Алмашап карадым, анысы да ярдәм итә алмады. Бәлки, чынлап та, сезнең күмәк эш белән ярдәмегез тияр дип уйлыйм. Җәйге җылы, рәхәт иртәләр сезгә Айгел Күк Мара якларыннан. Сезнең ягымлы тавышыгызны тыңлап, Болгар радиосы дулкынында эш көнен рәхәтләнеп башлап җибәрик әле. Хәйерле иртә, Татарстан, ди Юрий Михайлов. Юрий әфәнде, зур рәхмәт сезгә. Бераз гына уяна башлады, ярты күзгә ачылды. Әйдәгез, киттек алга таба. Уянабыз, уятабыз, уятышабыз.

0: стерилизациялауга һәм медицина жиһазлары сатып алуга юнәлтү планлаштырыла. Утырышта шулай ук Татарстан Жер кодексына үзгәрешләр кертелде. Документ нигезендә 10 һәм 10-дан да күбрәк бала тәрбияләгән һәм герой ана исеменә лаяк булган хатын-кызлар жер кишәрлекләрен түләүсез алуга хокуклы булачак. Татарстан хезмәт министры Эльмира Зарипова хәбәр иткәнчә, Татарстан рәисе инициативасы белән быел яшь аналарга ярдәм чаралары күләме арттырылган. Беренче бала туганда түләү 100 мең сум, шулай ук әнисе 29 яшькә җиткәнче өченче баласы туганда 200 мең сумга кадәр акчалата ярдәм каралган. Татарстанның мәдәни мирас объектлары бердәм дәүләт реестрында 2041 объект исәпләнә. Быел реестрга яңа 18 объект кертелгән. Соңгы елларда тарихи объектлар базасында төзелгән иң яхшы табышлы бизнесның кунакханәләр һәм рестораннар булуы билгеләнгән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта сөйләделәр. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Татарстанда бүгенге исәпләнгән мәдәни мирас объектының 473 федераль, 1211 төбәк һәм

0: Хәйрле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, дөньялар тыныч, тормышлар матур, тәннәребез сәләмәт, табыннарыбыз һәр чак мул булсын. Һәрбер кешене дә якты киләчәк, бер кайгысыз, имин көннәр көтеп торсын дигән теләкләр белән. Музыкаль эфирбезне дәвам итәбез. Болгар радиосы студиясендә мин Айгөл Хәйруллина эшлим.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограен 18:00-13:20. Казан КПВ. 2026
3: юл яшәүе юк. Рифат Зарипов.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
3: Если бар, тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
5: Яңа Тенет Т4Л кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, шанычлы һәм экономик.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. 7 толып 28 минут башқалабыз. Қазанда Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етебіз. Бүгін дәшіклар күні, бақшашылар күні білен құтлайбыз. Әм шылай бүгін китлар, әм дельфинларының бүтін дүния күні белгілеп өтілі. Әм дұстлар шылай бейрәмлерін шәқси туған күнлер белгілеп өтішілеріні, бейрәм өтішілеріні ихлас көңілден. Құтларбыз бүгін жырлы сәлем тапшыруқсаларында. 23-ші июль бүгін, достар, иң яхшы әбиләр көне бәйрәм ителә икән. Менә мондый бәйрәм барлыгын әле ишеткәнегез булдымы икән, юкмы икән, белмим, әмма бу көн бар икән. Сүздә юк, иң яхшы һәркемнеке үзенә иң яхшы тоела. Һәркем үзен иң яхшы дип саный. Һәркем үзен иң дип санарга лаек миңа калса. Әби бабайлы булу һәм аларның канаты астында үсү әлбәттә зур бәхет бит инде. Әмма моны сораштыруда катнашучылар да гел шулай дип әйтәләр. Кемнең әби-бабасы бар, алар һәр вакытта иң бәхетле бала чак булды безнең дип еш кына үзләренең бала чакларын искә төшерәләр. Шулай диярлек булсын безнең балаларга да, оныкларга да.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде. Қозанның Совет районында бию кешесі ұздырыла. Қазір толырақ. Бүгін ертен Татарстан білен көрші болған Ульяновск үлкесінде жылылық энергетика комплекс объектына пилотсыз ұшқышлар хүжум еткен. Бұқақта түбәк губернаторы Алексей Рускех білдірген. Ғадеттен тұшқайлар министерлігінің рәсми құшымтасында қабар етілгенше, Қозан қам ешіл өзен шағарларына пилотсыз ұшқыш хүжумы құрқынышы ғамәлден шығарылды. Шулық вақытта Татарстан бойынша пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі сақлана. Росавиация мәғлүмәтләре бойынша республика аэропортларында да кертілген вақытлыша шеклеулер ғамәлде қола. Онлайн таблодан көрінгенше Бошқала аэропортында 30-ға яқын авиарейс тұтқырлана. Дәулет Советы отырышында парламентарийлар демографик сәясәтне ғамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Бу темага хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова чыгыш ясады. Тулырак алдагы язмада.
2: Илдә республикада балалар саны кими, бу 1990-нчы еллардагы вазгыять белән дә халыкның картаюы белән дә аңлатыла. Хатын-кызлар беренче балаларын соңракта 29 яшьтә генә таба башлаган. Илмира Зарипова белдерүенчә, шуңа карамастан әле республикада демографик хәл тотрыклы. Моңа гаиләләрне яклауга кагылган чаралар да йогынты ясый, диде ул. Алар шактый, шулар арасында күп балалы гаиләләр өчен билгеләнгәннәре аерым роль уйный.
3: Күп балалы гаиләләргә бүгенге көндә 30 процент льготы ЖКУ дан каралган, аннарысын ай сайын 400 сум биреле транспортта йөрү өчен балаларга кем мәктәптә эшли. Һәм шулай ук 6 яшкә балаларга күп балалы гаиләләргә дарулар бушлай биреле.
2: Илмира Зарипова әйтүенчә, Татарстанда кремнәре яшәү дәрәҗәсеннән түбән булган гаиләләрдә ярдәмнән читтә калмый.
3: Аларның креме 16 меңнән ким булса, һәр кешегә гаиләдә бу гаилә әскеремле гаилә дип билгеләнә. Һәм шул дәй әйләдә бала туа икән, аңар бушлай бирелә кирәкле балалар өчен җиһазлар. Ел саен без 2 меңнән артык хатын-кызларга шундый җиһазларны бирәбез, чөнки аларның кремнәре гаиләдә ул минимумнан кимрәк. Һәм шулай ук әскеремле гаиләләрдә бала бар икән, 3 яшкә хәдәр без ел саен бирәбез ул дарулар өчен.
2: Гомумән, быел балалы гаиләләргә ярдәм итү өчен республика казнасында 31 миллиард сумга якын акча каралган. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген кич Казанның арт үзәгендә бию кичәсе уздырыла. Бу хакта Совет районы администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чараны беренчеләр хәрәкәте балалар һәм яшьләр оешмасы үткәрә. Шәһәр халкын иҗади һәм кызыклы кичәдә гаиләләре белән көтеп алалар. Педагогика фәннәре докторы, Казан федераль университетының рус әдәбияты һәм укыту методикасы кафедрасы профессоры Резидә Мөхәммәтшина вафат. Бу хакта

0: һәм йылмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, балачактан таныш милли тәм.
1: Рәлиф Зарипов.

0: Продюсында реклама. Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Деньгизге барасым килә.
4: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, деңгезне дә күрербез.
3: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары деңгезге.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
7: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Абитуриентлар игътибарына: Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Сізні қызықлы бәйгілер хәм дұлқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қатнышушыларының приз фонды 1 миллион 500 сум. Сәхнеде танылған артистлар шығышы Зілфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахметов, Әмзәрина Хасаншина. Жәйінің матру оқиғасынан читте қолма, еш иклеуі йоқ. Барлық мағылмет ұйыштырушыларда.
1: Изобилие сауда фестивален. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт, спорт сарае.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Солкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәге Салават концертлары.
8: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закевич. Угрыян 399-69-00-4976. 2071 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар салаваткансерт.ру сайтында. Яшекләве 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

иң иңдәре, иң яхшылары, иң матурлары, иң булганнары безнең тыңлаучыларыбыз арасындагы әбиләр. Хәерле иртәләр, минем дә ике оныгым бар, Самат, Самир исемлеләр. Исән-сау булсыннар, дөньяларда тынычлык урнашсын иде. Һәм инде язып җибәргән Тәнзилә исемле тыңлаучыбыз, рәхмәт сезгә бик зур хәбәрегез өчен. Һәм шулай ук инде тагын килгән хәбәребез бар. Хәерле иртә, исәнмесез, матур иртәләр белән, бик күп сәламнәр белән сезгә. Леногорск районы Сугышлы авылыннан Саҗидә дип белерсез, бик күп сәламнәр татар иленә. Әбиләр көне булгач, мин дә мактанып китим әле, мин дә оныкларымның яраткан әбиләрем. Минем дүрт оныгым да әби дип йөгереп кайталар. Мин дә әби белән үскән бала, калкучы балалары, балалар бакчасында иде. Мин сукыр әби бакчасында тәрбия алган була. Минем искә алу әбиемә дуга булып барсын. Мин барлык әбиләргә сәламәтлек, озын гомер, балалар кадерендә яшәргә язсын дип телим. Күгебез аяз, тыныч тормышлар телим дип язып җибәргән тыңлаучыбыз. Һәм инде рәхмәт сезгә менә шушындай матур хәбәрләрегез белән уртаклашканыгыз өчен. Һәм инде Сәкинә исемле тыңлаучыбызның хәбәрендә укып бетерим әле. Дүртенче тапкыр әби булдым, алием безгә онык алып кайтты, сау-сәламәт булсыннар, әнисе Сәкинә язган. Рәхмәт, котлыйбыз сезне.

0: кеше үлшемле суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре Кама елгасында кимәдә бәләгә юлыккан 3 кешене, шул исәптән 1 баланы коткарган. Хәлакәт бүген Татарстанның Чистай районында булган. Бу хакта хәбәр Россиягә дәүләт эшләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсенә килгән. Ведомствода белдерүләренчә, зыян күрүчеләр ярга якынрак йөзеп килгән һәм бутакларга ябышып торган. Урынга килгән Чистай бүлеге кеше үлчәмле суднолар инспекторлары аларны яр буена алып чыккан. Барысында да коткару жилетлары булганга күрә, берсе дә зыян күрмәгән. Казанда быйыл беренче ярты еллыкта 2 тәгәрмәчле транспорт катнашындагы һәлакәтләр саны арткан. 3 кешенең гомере өзелгән, тагын 33 кеше тән җәрәхәтләре алган. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча шәһәр комиссиясе утырышында Казан дәүләт автоинспекциясе башлыгы Михаил Савин сөйләде. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
1: Быйыл Казанда мототранспорт катнашында 34 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 7 очракка күбрәк. Кызганыч, аварияләр саны артып кына калмый, аларның күпчелеге авыр дәрәҗәдә. Узган елның беренче ярты еллыгында мондый һәлакәтләрдә 1 кеше дә үлмәгән, быйыл исә 3 кешенең гомере өзелгән, тагын 33 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Моннан тыш, июль башында гына мотоциклчы катнашында тагын бер үлемгә китерүче юл транспорт һәлакәте теркәлде, ди Казан дәүләт автоинспекциясе башлыгы Михаил Савин. Быйыл аварияләрнең сезонлы артуында төп өлешне нәкъ менә мототранспорт алып тора. Үлемгә китерүче аварияләрнең төп сәбәбе юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу, иң киң таралганнары арасында юл билгеләре таләпләрен соңга сукмау, куркыныч маневрлар ясау.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы үз тапшыруларын алга таба дәвам итер. Әм инде сезгә һәр барчагызга да якын тирәдәге кешеләрегезгә, якыннарыгызга, белгән һәм белмәгән кешеләргә дә һәр берсенә, һәр барчасына да күңел түреннән чыккан изге теләкләрне әйтеп, гомумән менә белмәгән кешене дә сөендерергә киңәш итәр идем. Һәм ниндидер менә кемнеңдер йөрәгенә үтеп керердәй шундый матур хәбәр яисә матур гамәл кылсак иде бүген. Дуслар, бер-беребезгә карата мәрхәмәтле булып, бер-беребезгә карата ихтирамлы, ихтибарлы булсак иде дигән теләкләр белән без яңа музыкаль сәгатьне башлап җибәрәбез. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина, һәм инде бу сәгатьтә сезнең игътибарыгызга Ришат Ахватуллин, Ләйсән Гыймаева, Гөлсирина Абдуллина, Азат Абитов башкаруындагы җырлар эфир сәгатьләрен бизәр.
1: Әлеге сәгать

0: Ника Плюс.
1: Дер минутта тарих.
2: Санау тақтасы Абакус Абак. Арифметик исәпләүләрне гадиләштерү өчен механик җайланма. Ул саннарны күрсәтергә һәм кушу, алу, тапкырлау, бүлү кебек төп математик операцияләрне башкарырга мөмкинлек бирә, ә кайбер очракларда томырларны чыгару һәм дәрәҗәгә күтәрү. Менә шулай диелә Википедияда. Беренче санау тақталары безнең эрага кадәр 3-нче мең еллыкта барлыкка килә. Аларның прототибы улаклы балчык пластинка булган. Анда исәп өчен предметлар ташлар, шарлар, таякчыклар салалар. Месопотамияда ком белән капланган тохта кулланганнар. Анда таяк белән цифрлар сызганнар һәм исәпләүләр башкарганнар. Россиядә исәп-хисап тохталары 14-нче гасырда барлыкка килә. Алар Кытай Суаньпиньаннан килеп чыккан. Бу унарлы исәпләү системасына туры килгән. Абакус рамнан һәм вертикаль урнашкан энәләрдән тора. Алар озын аркылы сызык белән аерылган. Спицалар, ягъни энәләр, саннарның разрядына берәмлекләргә, уннарга, йөзләргә, меңнәргә айырып санарга мөмкинлек бирә. Энәләр саны һәр вакыт тигез булмый, 5-тән 31-гә кадәр. Һәр бер энәгә 5 сөяк төзелгән. Дүртесе аста берлекне, ә берсе өстә аркылы сызык өстендә 5 берәмлекне күрсәтә. Төсле яки кара төймәләр булырга мөмкин. Алар разрядларга арендлашырга ярдәм итә. Бәлки күпләрегез әле хәтерлидер. Авыл кибетләрендә сатучы апа шолт-шолт счет тактасының төймәләрен пешереп санаганын. Кайберәүләр хәтта математика дәресендә дә алар белән санарга өйрәнгәнен бәлки хәтерендә саклыйдыр.
1: Бер минутта тарих.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қозанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Россия Өзбекстаннан өсімлік продукциясын кіртуіні шекле. Балалар лагерлары іші бойынша қойнар ілім тәуіткерілі. Қазір тұлырақ. Бүгіннен Россия Өзбекстандағы 5 экспортердан карантин кіртілген өсімлік продукциясын кетіруге шеклеулер кірді. Бұл хақта Россельхознадзорда білдірділер, деп жазады РИА Новости. Ведомство білішмелері бойынша, бұл экспортерлар Россияға көбісінше кәбісті суған, укроп, петрушка, виноград, шүгіндір хәм тамат жібере. Россельхознадзорда оңатуларынша, қорар көпсанлы фитосанитар тәліплеріні бұзу себепле қобыл етілген. Иртәгә Татарстан иҗтимагый палатасында балалар лагерлары эше буенча кайнар илемтә үткәрелә. Яшәү шартлары, туклану, балалар иминлеге, шулай ук тәрбия һәм белем бирү программаларына кагылышлы сорауларга профильле белгечләр, шул исәптән мәгариф министрлыгы, хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар илемтә иртәгә көндезге 2-дән 15 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сораулар 8 800 350 44 72 телефоны буенча кабул ителә. Қозан үзәгендә якшәмбе 26 июльдә триатлон үткәрелү сәбәпле хәрәкәт шикләнә. Кремль дамбасы, Миллениум күпере, Батурин, Зур Кызыл, Толстой, Ершов, Сибгат Хаким һәм башка урамнар ябылачак. Моннан тыш, Игенчеләр сарае янындагы парковка бүгеннән 26 июль 23 сәгать 30 минутка кадәр ябык булачак. Педагогика фәннәре докторы, Казан федераль университетының рус әдәбияты һәм оқыту методикасы кафедрасы профессоры Резидә Мөхәммәтшина вафат. Бу хакта оқу йортының матбугат хезмәте хәбәр итә. Хушлашу мәрәсиме иртәгәгә күчерелде. Ул иртәгә көндезге 10-да КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында узачак. Соңгы юлга озату 12:30-да Әлмәрҗани мәчетендә була. ШНТВ телеканалы башқарма директоры Рәмилә Сахабетдинова Резидә Мөхәммәтшинаны бик ғилемле, олы йөрәкле, студентлар өчен барсында эшләргә әзер торган кеше иде дип искә ала.
4: Резидә Файлевна ул үзенең укучыларына, үзенең шәкертләренә әни буларак та бик зур ярдәм итте. Аны икенче әни дип йөртәләр иде. Мөгаллим буларак инде аның биргән белемнәре әйтеп бетергесез. Аллаһ Тәгалә аның эш гамәлләреннән риза булсын иде. Урны дәннәттә булсын иде. Резидә Файил кызы ул менә йолдыз кебек атылды һәм безгә инде аның юлыннан дәвам итергә бик үрнәк шәхес, бүтән яктан да килгән шәхес иде. Дәвани буларак ул үзенең ларын бик яраты. Аның кызы Альбина Насырова аның юлын дәвам итүче мәгърифәттә әнисенең эшен дәвам итә. Бүгенге көндә ул педагогика белән шөгыльләнә, балалар тәрбияли. Көтелмәгәндә шундый зур кайгы балаларының олыларыныкын уртаклашабыз. Урны дәннәттә булсын. Амин.
3: Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 12 плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан дәүләт автоинспекциясе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру балалар катнашында юл транспорт хәлакәтләрен кисәтүгә һәм дәүләт автоинспекциясе оешуга 90 ел тулуга багышлана. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча ел башыннан Татарстанда балалар катнашында 204 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 6 баланың гомере өзелгән, 219 бала төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов сүзләренчә, үлемгә китергән юл транспорт хәлакәтләренең төп сәбәбе каршы як паласага чыгу.
3: Иң беренче инде юл хәлакәтләре каршы юлга чыгу белән. Каршы юлга чыга икән, машина йөртүче ул инде аңларга тиеш. Каршы юл үлем юлы дип уйларга тиешләр. Иң беренчедән шул иң авыр ДТПлар бит. Махар җәй айларында икуга китүчеләр дә бик күп бит. Икуга китеп каршы юлга чыгалар, яисә кубетка төшәләр. Машина йөртүчеләр арыда икән, туктап йоклап алсыннар. Безнең үзебездә генә андый примерлар 4-5 кеше бер машинада гына вафат булалар. Арыдың йоклап ал. Каршы юлга чыккың килә икән, кара 10% кына агнагач машина юк дип шул вакытта гына чыгырга ярый.
2: Җәйге чорда электросамокатлар, мопедлар һәм питбайклар катнашындагы аварийлар саны арта. Бу проблема автоинспекция җитәкчелеген җитди борчуга сала. Аеруча яшь үсмерләрнең кагыйдә бозулары аяныч нәтиҗәләргә китерә. Җәйге каникуллар вакытында әти-әниләр балаларның иминлегенә аеруча игътибарлы булсын иде. Бигрәк тә питбайкларны сатып алыр алдыннан уйланырга кирәк, ди Рөстәм Гарипов.
3: Без үзебез дә әтиләр аңлыйбыз, бала белән кулыннан тотып йөреп булмаганын, һәр көнне алар уйныйлар, алар урамда да йөриләр, велосипедлар, самокатлар. Шуңа күрә безгә әти-әниләргә һәр көнне сөйләргә кирәк, ничек алар юлны узырга тиешләр, кай уйнарга тиешләр, велосипед белән самокат белән йөрсәләр, шлеммы киесеннәрме, бөтен защиталары булырга тиеш аларның. Мотоциклда балалар бөтенләй дә йөрергә тиеш түгел. Үзебездә Татарстаныбызда кызганычка каршы ул аварийлар килеп чыга. Һәр елны берәр шул вид транспортта безнең балалар кызганычка каршы вафат булалар. Квадроцикларны гел әйтәбез, бигрәк тә инде опасный вид транспорт. Шул ук питбайклар, алар бит спортивный площадкаларда гына йөрергә мөмкин. Ә безнең балалар

0: зур юлларга чыгалар. Аларны көрүп да алгер алмайлар. Биз үтүндө бул примерлерди кел айтабыз. Ушул Татарстанда балага туган кене мотоцикл алып бирелер, ул бериле больницага кызганычка каршы алгана килмичи вафат була. Шул туган кенинде аны жерледилер. Әти әнисіне нинди зур қайғы бетінде. Көрші республикамызда Башкирияда баласы беріліп вафат бола, әтісі елі нәрсеге алды месең ол мотоциклын деп. Біз бітім ашыныр көбірек әйтерге тегірбіз, көрсетерге тегірбіз, аңнарға тегірбіз. Қызғанышқа қаршы балалар аны бет аңна бітір әлмейлер, зур юлларға чықса, яқшыға кетермейді.
1: Әти әнелер, оқытушылар һәм тәрбиешілер юлда балаларның иминлеген тәмин итү өчен аларны кичкенәдән үк юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә өйрәтергә тиеш. Бу мәсьәләдә мәктәпләрнең дә роле зур. Атнакай районы Шалпы урта мәктәбе директоры Гөлфия Ибраһимова оқучыларга юл йөрү кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында даими рәвештә сөйләп, аңлатып торабыз ди. Мәктәптә светофор, яш инспекторлар хәрәкәте отрядлары эшли. Ул балалар һәм яш үсмерләрне юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтү системасының аерылгысыз өлеше ди Гөлфия Гатуф кызы.
2: Мәктәптә светофор исемендәге юл хәрәкәтенең яш инспекторлары отряды эшли. Аны 20 елдан артык Идиятова Җәүхәрия Заһидулла кызы җитәкли. Ознака ЮХИДИ бүлегенең профилактика буенча җитәкчесе Альмира Риф кызы Сагадатуллина мәктәптә үткәрелгән чараларда бик еш катнаша. Аның белән берлектә без укучылар белән әңгәмәләр үткәрәбез. Аларга юл кагыйдәләрен бозуның аянычлы хәлләргә китерү мөмкинлеген аңлатабыз. Мәктәптә шоферга хат, велосипед минем дустым, могҗизалы велосипед, мин җәяүле, яктылыкны кайтаргыч акцияларын даими рәвештә үткәрәбез. Әти-әниләр белән ачык ишекләр көне оештырабыз. Укучылар юл кагыйдәләрен төгәл үтәрләр дип уйлыйбыз һәм аларга юлларда иминлек телибез.
3: Иминлек сагында.
1: 3 июльдә дәүләт автоинспекциясе оешуга 90 ел тулды. 1936 елның 3 июлендә СССРда юлларда тәртипне саклау, транспортны теркәү, машиналарның техник торышын тикшерү һәм аварияларны булдырмау максатында тиешле структура барлыкка килгән. Юбилей көнендә бөтен ил буйлап тантаналы чаралар узды. Шул исәптән Татарстанда да. Казанда дәүләт автоинспекциясының 90 еллыгына багышланган тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Ишке эшләр министры Дамир Садретдинов, 19 ел ЮХИДИ идарәсен җитәкләгән Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов, шулай ук тармак хезмәткәрләре һәм ветераннары катнашты. Республика рәисе үз тәҗрибәсен яш хезмәткәрләргә тапшырган ветераннарга, автоинспекция хезмәткәрләренә эшләренә туры булулары өчен рәхмәт белдереп, дәүләт бүләкләре тапшырды. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов 90 ел эчендә безнең хезмәт техник яктан нык үзгәрде, әмма төп максатыбыз бер үк – кеше тормышын саклап калу ди. Юбилей елында ветераннарга аларның тәҗрибәсен яш буынга җиткерүгә зур игътибар бирелә. Республиканың баш инспекторы сүзләренчә, бүген алар тырыш, тату, бердәм коллектив булып эшли. Шул ук вакытта кадрларның белемен арттыру, яңа технологияләр кертү һәм юл инфраструктурасын яхшырту төп бурычларның берсе булып кала.
0: Хөкүмәтебезгә бик рәхмәтлебез. Безгә булышып торалар машиналар белән, мотоциклар белән, нинди матур биналарда эшлибез без. Кая ул бар? Бер кайда юк. Безгә эшләргә генә кала. Инспекторның кулында планшетлар. Любой водительне туктатты, ул аны карый ала, нинди штрафлары бар, лишениесе бармы? Безнең республика буенча генә түгел, бөтен Россия буенча камералар. Бу хәлакәттән соң берәрсе качса, яисә берәр преступление буенча без аны эзли башласак, бөтен җирдә камералар. Ун ел андый нәрсә юк иде бит. Без бик дус итеп яшибез. 1600-дән артык зур команда, ЮХИДИ командасы. Без бер-беребезне хөрмәт итәбез, бер-беребезне поддерживать итәбез, бергә эшлибез. Яллар булса, бергә ял итәбез. Казанда нинди зур мероприятиялар уза, Асиян булып узып китте. Республикабыздан бөтен егетләр килеп җитте машиналар белән. Яш егетләргә, яш кызларга мөрәҗәгать итеп әйтәм. Килегез, безнең республикабызда нинди шәһәребезгә килсәгез дә, без сезне каршы алабыз, сезнең белән сөйләшәбез. Әйтер идем, льготалар бик күп. Һәрберсе белән үзем сөйләшәм. Әгәр җидә булсынмы, Нурлаттан килсенме, егет Казаннан булсынмы, һәрберсе белән сөйләшеп, нинди должностька кергесе килә дип карап, эшкә алабыз. ЮХИДИ-дә эшләүчеләргә, иң беренче исәнлек телимен, бәхет телимен, машина йөртүчеләргә, җәяүләргә дә кая барсак та исән-сау итеп илләребезгә кайтырга. Шул минем теләк.
1: Рустам Гариповның сүзләренә қошылып, қабат искәртәбез. Юл хаталарны кичермей. Юлда йөрү кагыйдәләрен үтәү һәм игътибарлы булу юлда һәлакәт очракларын киметергә ярдәм итәчәк. Бүген дә шулар иде. Имин юллар сезгә.
3: Иминлек сагында. Болгар радиосында реклама.
4: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
6: Изгелек шлеудә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръан Кәримдә. Изгелекләр шлеу җәннәткә ашкыш, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
7: Ершикләве 12+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Лилия Сабирова, «Дуга кылам». Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Халиса Ширман. Сиңа карап мин үземне күрәм. Бер язмышка ике үшегелгән. Нишләсәк тә бар бергә булыйк. Без бер бөтен алма диелгән. Кышып аламышка затканда. Салма кына тибә йөрәген. Белделәрме икән әллә күкләр? Тик син генә миңа кирәген. Кара миңа. Миндә синең төсмер. Бер калыптан икәү сөрелгән. Озын озак гомер юлларында сию калка йөрәк түреннән.
1: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
6: Хәерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртәгә булачак һава торышы. 24 июльдә Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал, боз да яварга мөмкин. Төнле 15-20, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы дигән урыны белән яңгыр ява 27 градус җылы.

0: сыда там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Қозан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснода. Төп қонак The Limba. Программа 18:00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18:00-19:20. Қозан футбол үзәге. 26 июль яшәү юк.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Для дуслар сезне 2026 елның 25 июлендә 13 сәгатьтә Балтач районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак ат фестиваленә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч ат чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Әхмәтов һәм Зәринә Хәсәншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, яшь икләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
5: Жерлы Сәләм радио тапшыруының иганәшесе Белджының рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Импортера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Илшат Вәлиев.

0: قائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Республика сулықтарында батушылар саны артқан. Татарстанда дракон кемелерінде узышылар өтешек. Ә хәзер толырақ. КамАЗ 2028 жылда пилотсыз йүк машиналарын пайдаланырға планлаштыра. Бұл хақта компанияның бас конструкторы Сергей Назаренко хабар итте. Оның сөзләренчә, 2028 жылда мондай машиналарны кабинада йөртүчедән башка узыша алуын максат итеп куябыз, ди ул. Уйланылганча, пилотсыз йөк машинасы хәрәкәтен оператор логист дистанцион контрольдә тота. Белгеч видеокамералар ярдәмендә читтән торып идарә итәргә мөмкин. Назаренко сүзләренчә, катлаулы ситуацияләрдә генә шәхси идарә итү каралган, мәсәлән, тирдәләрне урап узу очракларында. Быйыл республика сулыкларында 31 кеше батып үлгән, шул исәптән 3 бала. Төп сәбәпләрнең берсе – жиһазландырылмаган урыннарда куыну һәм суга йыгылып төшү. Бүген хөкүмәт йортында узучы утырышта шул хакта хәбәр иттеләр. Урында хезмәттәшем Камилә Шәхәбиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн, Ландыш. Ел башыннан Татарстан сулыкларында 31 кеше үлгән, шуның 3-се балалар, 25-е коткарып калынган. Узган елның бу чорына 44 кеше үлгән була. Әлеге күңелсезлекләрнең төп сәбәпләре суга йыгылып төшү, җиһазланмаган урында су коюну. Республикада кеше сутналар буенча баш дәүләт инспекторы Денис Макиев сүзләренчә, тиеш булмаган урыннарда кыйнаучыларга тыйылган билгеләр куйылган очракларда штраф каралган. Мисал өчен Чаллыда быйыл шундый 17 кешегә, Лениногорскида 3, Яшел Үзәндә 6, Биектауда һәм Алабугада 3 кешегә штраф салынган. Бүгенгә Татарстанда 52 пляж эшли, шул ук вакытта 19 муниципаль берәмлектә кыйну өчен урыннар бөтенләй юк. Быйыл Казанда кыйну сезоны башланганнан алып 4 кеше суга батып үлгән. Ел башыннан Татарстанда 3 бала суга баткан. Күп очракта бу ата-аналарның балаларны сулыклар янында үзләрен генә калдыру белән бәйле, ди Денис Макиев. Хөкүмәт йортыннан яңалыклар хезмәте өчен Камилә Шәхәбиева.
2: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Йорты елда Казан муниципаль хезмәткәрләренең эшенә түләү өчен 25 миллиард сумнан күбрәк акча тоткан. Казан шәһәре башкарма комитеты сайтында шундый мәгълүматлар урнаштырылган. Башкаланың муниципаль секторында эшләүчеләрнең гомуми саны 39757 кеше. Аларның хезмәтенә түләү чыгымнары беренче яртыелыкта 25 миллиард 200 миллион сумнан артып киткән. Бүген кеч Казанның арт үзәгендә бию кичәсе уздырыла. Бу хакта Совет район администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чараны беренчеләр хәрәкәте балалар һәм яшьләр оешмасы үткәрә. Шәһәр халкын иҗади һәм кызыклы кичәдә гаиләләре белән көтеп калалар. Татарстанда дракон кимәләрендә узышлар үтәчәк. Ярышлар 16 августта Казанда Рәсәй, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы кысаларында уздырыла. Һәр кимәдә ритм бирүче барабанчы, 10 ишкәкче һәм юл күрсәтүче була. Һәр йөзедә стартка 6 кимә чыгачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 48 тиен, евро 89 сум 60 тиен, юань 11 сум 58 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26-дан 31 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладаның рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омида студияда Ландыр Чиханшина. Қазанда көп функциялы жүгіру үзігі түзілуші дәвам етеді. Башқала орамдарында қарекет шеклене. Әхәзір тұлырақ. Қазанда көп функциялы жүгіру үзігі түзілуші дәвам етеді. Үзік Евразия ұйымы ярдәме білән бүтін Россия жеңіл атлетика федерациясы тарапынан түзілді. Мұнда киіну, юыну бөлмелері, соқлау камералары, тренировка залары, ел айту һәм лекция зоналары қоралған. Енішеде профессионал үстіклі үгір юллары һәм спорт білен шығырләні үшін іштимағы кенгіклер барлыққа келешек. Объектіні пайдалануға топшыру бұйыл күзге планлаштырла. Тәтештен ветеринария фельдшері Татьяна Спирина хынәрі бойынша иң яқшы 2026 конкурсының федераль этапында жеңу яулады. Жеңушіні құтлап, өзінің Макс каналында Татарстан рейс Рүстем Миңніханов хабар ұрнаштырған. Мұнды еш білгішлерінің юғары профессионалық көрсәтуі бейк сейіндірі. Татьянаға небары 24 еш, хәм ол инді 5 ел мол табибы болып ішлей. Бұ жеңу яңа оңшыларға башланғыш, келешекті профессионал қызметінде зур дәрежелерге юл болсын деп тілеген Татарстан рейсі. Татарстан түзүүчүлөрүнүн проектли финансылоо боюнча банклар алдындагы бурчлары 300 миллиард сумга жеткен. Бу жылдын 1 марты менен чагыштырганда бурч 25 миллиард сумга дээрлик арткан. Семена Комиле Шахабиева да өмүтө.
4: 1 июнга Үзәк банк берген мәгълүматлар буенча Татарстанда көп фатирлы йортлар төзүче компанияларның бурычы 297 миллиард сумнан артып киткән. Республикада бурычлар белән бәйле вазгыят илдәге уртача күрсәткечтән бераз яхшырак. Төзелештә чыгымнар һәм Россиядә эскро счетлардагы суммалар арасында аерма 29%-ка якын тәшкил итә. Россиядә төзүче компанияларның банклар алдында 10 триллион сумнан артык бурычы җыелган. Шул вакытта гражданнарның эскро счетларында 7 триллион 500 миллиард сум. Татарстанда огымдагы ел уртасына яңа йортларда төзелә торган мәйданнарның 64%-ы әлдә сатылмаган. Бу хәл март аеннан бирле үзгәрмәгән. Казанда бүгенгә төзелгән барлык торакны сатуга 3 елдан артык вакыт кирәк булачак дип белгечләр. Россия вице-премьеры Марат Хыснуллин сүзләренчә, торак тапшыру кимү ставка үсеше белән бәйле. Шул вакытта ипотека алучылар саны да азайды. Росстат мәгълүматлары буенча, быелның 3 аенда торакны файдалануга тапшыру 28%-ка, ягъни 23 миллион квадрат метрға қадар кемеген. Көмеле Шахабиева, яңалықлар қызметі.
3: Қазан үзәгінде екшәмбе 26 июльдә триатлон үткәрү сәбәпле хәрәкәт шикләнә. Кремль дамбасы, Миллениум күпере, Батурин, Зур Кызыл, Толстой, Ершов, Сибгат Хаким һәм башка урамнар ябылачак. Моннан тыш, игенчеләр сара

0: Болотлар койры бири, койдадыр яңгыр яуа, ләкин бездә Максим Горький урамында әлегә яңгыр күренмей. Яңа музыкаль сәгате безгә килеп кердек. Мин Дилбердән барыгызга да ялкынлы, кайнар сәлам. Хәзер төшке аш вакыты, ашларыгыз тәмле булсын.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Козан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18:00-13:20. Козан КФУ. 2026 ел яшьләре юк.
3: Эльҗе Егорова.

0: Әм тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге алды бұл 2026 ел.
2: Туқай районы бірді баш ауылында бір еліқ тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
3: Тәрәзе керекме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пияларғамы?
4: Алтын кул.
3: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Қамытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
5: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзегінде Емашып 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзегіне кел. Емашып 93.
6: Татарстан Республикасының халық артисті, күплеріміздің яратқан жыршысы Вадим Захаров Пишкин Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
1: 3-ші, ИП Захаров ВП, Украин, 525-269-00-05-55-58-58, Қазан 2016 ел. Билетлар Захаров концертінің тару сайтында сатыла.
2: Изобилие сәүдә фестивалі. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
1: Яшәү юк.
7: Для дуслар, сезне 2026 елның 25 июлендә 13 сәгатьтә Балтач районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестивалинә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы: Зөлфирә Хәмәмәз Мирзаяновлар, Илдар Әхмәтов һәм Зарина Хәсәншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, еш икләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
8: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
1: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-00-49-76. 2026 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшәү 6+.
9: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
1: Ершикләве 12+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкеннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңе иғтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырушча популяр. Аны қуан басым үзгәреп тұрғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Күпләр ұзақ вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жиңеллек, тынышырақ йоқы, күш-қуәт артуын белгілей. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле үзгәрешләр шырындай үзләрен яқшырақ хис итү үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлықны һәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек булараҡ бәйәли. Қытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны даулауға ҡарағанда, аны булдырмай ҡалыу күпкә әһәмиәтлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне сақлауға ярдәм итүче табиғи үсемлектәргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дәвамында расланған нықлы сәләмәтлек негізі болып тұра. Сәләмәтлекне иртәгәгә қалдырмағыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк иғтибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
5: Иртәгә 24 июль көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр дәйелгән кайбер районнарда көчле яңгыр явачак. Яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин. Көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил төнле 15-20, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 26 градус, җылы дип күрсәтә. Яңгыр ява кайбер районнарда.
1: Болгар радиосында реклама.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
11: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
12: Ауыл слушы радио тапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
13: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
14: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.

0: Казанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда суда батып үлүчеләр саны кимегән, республикада чыпчаклар саны исәпкә алыначак. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казан Марина туристик территориясы проектын гамәлгә ашыру буенча киңәшмә үткәрде. Очрашуда ел әйләнәсе курорт проектын гамәлгә ашыру буенча эш мәсьәләләре, аерым алганда инфраструктура төзелеше һәм курорт объектларын торгызу буенча бурычлар турында фикер алыштылар. Казан Марина соңгы 30 елда төзелгән 300 яхтага исәпләнгән беренче үзәк була, республика икътисады сизелерлек файда алачак. Якынча 1900 яңа эш урынын булдырырга планлаштыралар. Соңгы ярты елда Татарстанда суда батып үлүчеләр саны узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда кимегән, бу хакта бүген Татарстан кеше үлчәмле судналар буенча баш дәүләт инспекторы Денис Макеев хөкүмәт йортында узган гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү комиссиясе утырышында белдерде. Ел башыннан республиканың су объектларында 31 кешенең, шул исәптән 3 баланың гомере өзелгән, 25 кеше коткарылган. Узган елның шул ук чорында исә 44 кеше, шул исәптән 4 бала үлгән, 30 кешене коткарганнар, диде Денис Макеев. Татарстанда 8 августтан 16 августа кадәр чыпчаклар саны исәпкә алыначак. Анда катнашу өчен татарстанлыларга берничә фотосурәт ясау һәм сайтта анкета тутыру да җитә. Җыелган мәгълүматлар орнитологларга чыпчаклар популяциясының ни өчен кимүен аңларга һәм аларны саклау өчен вакытында чаралар күрергә ярдәм итәчәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Соңгы елларда дөньяда, бигрәк тә Европа илләрендә чыпчыклар саны кимегән, бу Татарстанга да кагыла. Йорт чыпчыклары шактый азайган. Моның сәбәбен галим орнитолог Илгизәр Рәхимов булай аңлата.
3: Басу чыпчыгы аның саны артып бара, ә йорт чыпчыгының саны кимеп бара. Аның сәбәбе нәрсәдә? Иң беренче менә карагыз әле, чыпчыклар күбесенчә сыерчык ояларында оялулары балачларга. Хәзер вакытта чыпчык ояларын беркем дә элми, бик сирәк-сирәк кенә. Икенче алар туклана иде төрле-төрле бөртекләр белән. Хәзер вакытта бөтен җирдә газоннарны чабып торалар. Аларны үстергә бирмиләр. Аларның бөртекләре өлгермей. Шуңа күрә боларга азык кимеде.
2: Чыпчыкларны елына 2 тапкыр саныйлар. Февраль башында узган чарада республикада 401 кеше катнашкан булган. Алар Татарстанда 7 меңгә якын кош санаганнар. Ә Россиядә чыпчыклар саны 320 мең булган. Җәйге исәпкә алу кышкысыннан аерыла. Бу юлы экспертлар гибрид кошлар кошларының төсе үзгәрешенә дә игътибар бирәчәк. Кыр чыпчыкларының шәһәр авылларга ни кадәр якын булуында тикшерәчәкләр. Бу эштә катнашу өчен берничә фотосурәт ясап, varabey.nbot.ru сайтында анкета тутыруда җитә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Галискар Камал исемендәге театр янында Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында рус халык биюе буенча бушлы өстәхәнә оештырыла. Катнашучылар өчен бай программа әзерләнгән. Чарада Илән Бәйлән рус бию хәрәкәтләрен өйрәтү өстәхәнәсе һәм егетләр арасында бию бәйгесе көтелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Кама тамағы 98.9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet.
3: Изобилие сауда фестивалян. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1 йорт. Спорт сарае. Яшикле юк.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
4: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
7: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Зирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Гулливер. Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
1: Ихтибар. Тезеки Апулса. Олтын Кулны. Сойларыс. Сигез 93 93 96 90 91.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Илгиз Мөхетдинов.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнәс Рәшитова. Авыл торак пунктларында яңа почта бүлекчәләре урнаштырылачак. Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һәндә һава торышында реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында йөрергә ярамый. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номеры буенча шалтыратырга кирәк. Быел Татарстан сулыкларында 45 бәхетсезлек очрагы теркәлгән, 25 кеше коткарылган, 31 кеше үлгән. Яз кызайларында юка бозга чыгып, еш кына суга батып үләләр. Җәй көне кыйну сезонында спиртлы эчемлекләр кулланып, ярамаган урыннарда суга кирип батып үлүчеләр саны күбәя. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган утырышта Татарстанда кеше сутнылар буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары Илнур Исопов сөйләде.
2: Күбесенчә бу тишелмәгән урында кыйну очраклары балаларның олылар тарафыннан үзәлсез калалар. Һәм спиртлы эчемлекләр куллану сәбәбендә күп кенә очракта күңелсезлекләргә юл алалар әйе. Һәм шулай боз ката башлау һәм язгы чорда боз таркалу вакытында бу очраклар бигрәк күбәя. Балачылар тарафыннан, балаларның җиге язгы каникул вакытларына шулай кызыксынып бозга чыгу очракларында күп очракта бозлар тутмый, андый очракларда була. Яхшы тенденция бар, үлү очраклары кими. Башка елларда караганда үлү очраклары кими. Но кайбер муниципаль районнарда, например, алдан андый үлү очраклар булмаса, яңа очраклар бар.
1: Татарстанның кимендә 115 авыл торак пунктында яңа почта бүлекчәләре урнаштырылачак. Республика үз чиратында тагын 100 авылда объектлар төзүгә яки ремонтлауга акча бүлеп бирәчәк. Килешүне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия почтасы генераль директоры Михаил Волков хөкүмәт йортында расладылар. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда Россия почтасының 1112 стационар бүлекчәсе эшли, шуларның 830-ы авыл җирлекләрендә. Тагын 29 күчмә бүлекчә даими офислары булмаган торак пунктларга хезмәт күрсәтә. Иртәгә Татарстан иҗтимагый палатасында балалар лагерьләре эше буенча кайнар элемтә үткәрелә, яшәү шартлары туклану, балалар иминлеге, шулай ук тәрбия һәм белем бирү программаларына кагылышлы сорауларга

0: профильле белгечләр шул исәптән мәгариф министрлыгы, хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә иртәгә көндезге 2-дән 15 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сораулар 8800-350-4472 телефоны буенча кабул ителә. Бүген кич Казанның арт үзәгендә биюкчәсе уздырыла. Бу хакта Совет районы хакимияте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Чараны беренчеләр хәрәкәте балалар һәм яшьләр оешмасы үткәрә. Шәһәр халкын иҗади һәм кызыклы кичәдә гаиләләре белән көтеп калалар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 ел.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Изобилие сәүдә фестивален. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае.
4: Яшикле юк.
6: Теплотехник компаниясы шәхси йортларга су кертә, канализация казый, полимер буҗралар бүләккә. Тулырак мәгълүмат өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228.
4: Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
7: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диелә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
4: Яшикләве 12+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Сөмбел Билалова.

Достарым, Булгар радиосы хэм Татнефть-Арена грандиоз концерт пачақыра 12 сентябрда Татнефть-Аренада тотар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фест фестивалі узачақ. Бу уникаль уақиға бір сәхнеде тотар эстрадасының ең яқты хэм юратқан артистларын жиячақ. Булгар радиосы фест ул концертқына түгіл әшін музыка, энергия хэм тотар мәдәниеті бейрәме. Тамашачыларны дөбердеп торган ритмнар, үзенчәлекле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар гына көтә. Салават Фәтхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фирдус Тямаев, Илнат Фархуллин, Ирке, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары Чын татар музыкасы бейрәме ұйыштырачак. Концертны ұйыштыручылар Булгар радиосы һәм Татнефть-Арена онытылмаслық шоу, югары сыйфатлы тауыш һәм яқтылық, шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вәгъдә итә. 12 сентябрьда Татнефть-Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз. Яш чикләве 6+.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миниханов Қазанның Рубин футбол клубы коллективы белән шырашты. Рустам Миниханов белгіләп үткәнчә, Рубин ул безнең бренд, республиканың горурлыгы. Клубны Татарстаннан читтә дә беләләр. Рустам Миниханов соңгы елларда клуб инфраструктурасының яхшыруын билгеләп үтте. Болар барысы да күнегүләр өчен иң яхшы шартлар тудырылсын өчен ясала дип өстәде ул. Шул ук Татарстан рейсе командага узган сезонда матур уеннар өчен рәхмәт әйтте. Татарстанда ул җирендә бала тапкан хатын-кызларга бирелә торган пособие күләме икеләтә артты. Хәзер беренче сабыйын 25 яшькә кадәр алып кайтучыларга 100 мең сум акча түлиләр. Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белдерүенчә, бу авылларда балалар санын арттыруда үтемле чара.
2: Әйтик, 29 яшкә 3-нче баланы таба икән 200 мең сум акча бирелә. Чөнки без күрәбез, бүгенге көндә 1-нче баланы безнең 29 яшьтән артып хатын-кызлар таба. Әйтик, 2005 елны 20 ел гына элек шундый хатын-кызлар 1-нче баланы 26-25 яшьтә табадыр. Менә бу безнең уникаль демографик мера авыл җирендә яши торган күп балаларның санын гаиләләрнең арттыру өчен каралган. Һәм без күрәбез, менә бу демографик мера буенча безнең 16 меңнән артык авыл җирендә яши торган хатын-кыз лайык булды һәм алар арасында 18%-ка якын күп балалы әниләр 29 яшькә хәдәр булды.
1: Бүген Казанда чик буе территорияләрендәге су объектларын саклау һәм аларда нәтиҗәле файдалану буенча Россия-Беларусь уртак комиссиясының 17-нче утырышы узды. Комиссия утырышы мәйданчыгы итеп беренче тапкыр Татарстан баш каласы сайлап алынган. Тулырак алдагы язмада.
3: Россия халыклары бердәмлеге елында су экосистемаларын гына түгел, халыкларны, илләрне һәм буыннарны да берләштерә. Утырышны комиссия рәисләре Россия ягыннан Росводресурс җитәкчесе урынбасары Татьяна Бокова һәм Белоруссия ягыннан табигый ресурслар һәм әйләнә тирә мохитне саклау министры урынбасары Виктор Галанов ачты. Министр урынбасары әйтүенчә, быел ике ил арасында сулыкларны саклауга кагылышлы хезмәттәшлеккә 25 ел тула. Елгалар табигый шик генә түгел, ә бәйләүче җипкә үрелә. Алар илләрне һәм кешеләрне киләчәк турында уртак кайгыртуда берләштерә. Дәүләтләрнең ике яклы хезмәттәшлеге Берләшкән Милләтләр Оешмасы канаты астында халыкара су көн тәртибен алга җибәрү өчен дә мөһим. Казан яңа уртак проектлар өчен менә дигән старт мәйданчыгына үрелеп, алга таба партнерлык өчен өстәмә мөмкинлекләр ача, диде ул. Утырышта Днепр һәм Көнбатыш Двина елгалары бассейннарында хуҗалык итү һәм елгаларны саклау чаралары турында фикер алды. Яклар бу елгаларның шик буе участокларындагы җир өсте суларының сыйфатын анализлау нәтиҗәләрен, шулай ук җир асты суларын тикшерү мәгълүматларын тәкъдим итте. Бу тикшеренүләр кирәкле карарлар кабул итү өчен нигез булып тора һәм су торышын объектив бәяләргә мөмкинлек бирә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин исеменнән телефон аша мошенниклык очраклары турында кисәттеләр. Кыргылдарлар корбаны булмас өчен барлык дини сораулар һәм мөселман учреждениеләре эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре буенча консультацияны Татарстан мөфтияте мөхтәсибәтләренә мөрәҗәгать итеп алырга киңәш ителә. Шулай ук Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин диния нәзәрәтенә караган мәсьәләләр буенча гражданнарны шәхсән кабул итә дип хәбәр иттеләр Татарстан диния нәзәрәте матбугат.

0: Пенсиясы күн тапсыруларын алға таба дәвам итәбез. Сезнең радио алғышларыгыз Булгар радио сыйыштыкларына киләнеп куелган студиода сезнең белән мин Дилбәр оралашам. Кеше төнге сәгатьләрдә эшләгәндә 11-нче киткәч радио тыңлаучыларыбыз сорау бир инде. Бүләге булмаса да ярый дип язып җибәргәннәр иде. Әзрәк уен уйнап алдык. Бүген дә безнең интерактив уен булачак. Тагын санаулы минутлардан әзерләп куйган сорауны ишетерсез. Ә инде җавапларыгызны 89178555915 номерына максаша җиткерерсез. Шулай ук сәламнәрегез бар икән, онтын да язып җибәрә аласыз. Көн дәвамында без сездән сәламнәр кабул итеп алырга әзербез.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Без бүген технологиялар шырында яшейбез. Әмме иң зур байлык элекеге шау шулуп болып кала. Ул сәләмәтлек. Кытайда моны меңнәрчә ел элек аңлаганнар һәм организмны саклау өчен табигать көченә мөрәҗәгать иткәннәр. Санчи шул традицияләрнең бүгенге көнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санчи югары куан басымы булганда, куан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, куан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны куан басымы үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерә. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: Иртәгә 24 июльдә Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, төнле көчле яңгыр дигән кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал, боз да яварга мөмкин. Көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил, төнле 15-20, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 25 градус җылыды күрсәтә.
1: Радиосында реклама.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. ОГРН 18-69-00-1320. Казан КФУ 2. 2026 ел. Яшикләве юк.
8: Ишетәсезме? Җә.

0: Лар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Ауыл күні йөрәккә яқын, күңелгә сөйенешле бәйрәм. 25 июль сәгать 2-дә барыгызны да безнең белән Кама Тамагы районы Ишим ауыл көнен уздырырга чакырабыз. Халык күңелен тибрәтерлек җырлар, җылы мохит һәм матур бәйрәм сезне көтә. Төп кунагыбыз Татарстанның халык артисты Илсаф. 2026 ел

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәрі Тұқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Җиһазландырылмаган урыннарда су кыйынган өчен административ штраф каралган. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы остаханәсе оештырыла. Ә хәзер тулырак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының 128-нче утырышында Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларында тавыш бирү өчен 42 вакытлы сайлау участогы булдыру турында карар кабул ителде. Участокларны гражданнар вакытлыча була торган урыннарда, медицина учреждениеләрендә һәм Казан халыкара аэропортында оештыралар. Республика Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, вакытлы участоклар булдыру һәр сайлаучыга тормыш шартларын исәпкә алып сайлауларда катнашырга мөмкинлек бирә. Вакытлы сайлау участоклары 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Быел Татарстанда 9 кеше җиһазландырылмаган урыннарда су кыйну сәбәпле батып үлгән, коткару постлары белән җиһазландырылмаган урыннарда кыйынган өчен 1000-нән алып 1500-ка кадәр административ штраф каралган. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган утырышта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстанда кеше сутнолар буенча баш дәүләт инспекторы Денис Макеев сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
5: Бүгенгә республикада 56 рәсми пляжның 52-се эшли. 19 муниципаль берәмлектә халык өчен уңайлы су кыйну урыннары гомумән юк. Кыйну сезонының инде яртысы узуга карамастан 4 пляж әле дә кулланылышка тапшырылмаган. Шундыйларның икесе Минзәләдә. Кеше күләмле көймәләр буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары Илнур Исупов сүзләренчә, Минзәләдә 2-нче ел рәттән инде суда коткаручылар таба алмыйлар.
6: Вот Минзәлә районында бу хәл 2-нче ел шулай кабатлана. Ни өчендер республикада бердәнбер муниципаль район пляжга Құрышылар таба алмайлар. Хотя оларның өз бюджетларында бұл ұшырақларға белгілі бір тиешілі сумаларда қаралған. Біздің трибуналдар бойынша, пляжда құрышылар болмаса, пляж ішілемей деп атала.
5: Әлки һәм Камы тамағы районларындағы пляжларына да ұшырға шандыралар, әмі әлеген нәтижесі гіне көрінмей. Премьер-министрінің бірінші орынбасары Рүстем Ниғмат

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Сибгат Хаким, башка берни дә кирәкми. Туып үскән шушы җирнең ямен алыштырмый икән һич нәрсәң. Башка берни дә кирәкми. Үзем чапкан пешәннәрне бер туйганчы иснәсәм. Миңа гына шулай тыйлам икән бөтен рәхәтләре соң аның. Башка берни дә кирәкми. Үзем тапкан чишмәләрнең ятып эчсәм суларын. Үрләре дә зәңгәр дулкын-дулкын, ул үрләрнең шиге кайда соң? Башка берни дә кирәкми. Дустларның мин гомрем буе тыйсам җылы карашын.

0: 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана, Дәүләт Думасына сайлауларда республикада 42 вакытлыча участок эшләячәк. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана, аның тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Андый һава торышында реклама токтолары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында йөрергә ярамый. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта

0: 541. Код города 8362.
1: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрла.

0: Булганда башказанының ылайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-96-90-91.
4: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме Шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
8: Штучка ИП Захаров ВП. Угрин и 525-0900-0055-58-58. Казан 2016 ел. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Яшеклево.
9: Жирлы сәләм радио тапшыруының иганәшесе Белджының рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
11: Белджи. Надежность в движении.
12: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
13: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
12: Булгар радиосы фест!
13: Популяр җырчылар!
12: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
13: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан транс программы «Бренч Йорк». Украин – изун сигез 4-84-79-89-5-80.
14: 2026 ел. Яшик Лео Отоплюс.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Давлян.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері, Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казанның Рубин футбол клубы уенчылары белән очрашты. Рөстәм Миниханов билгеләп үткәнчә, Рубин ул безнең бренд, республиканың горурлыгы. Клубны Татарстаннан читтә дә беләләр. Рөстәм Миниханов соңгы елларда клуб инфраструктурасының яхшыруын билгеләп үтте. Болар барысы да күнегүләр өчен иң яхшы шартлар тудырылсын өчен ясала дип өстәде ул. Шулай ук Татарстан рәисе командага узган сезонда матур уеннар өчен рәхмәт белдерде. 25 июльдә Том Сойерфест Казан хәрәкәте волонтерлары Югары Ослан районындагы дебаркадерга декор урнаштырачак. Быел Татарстан флоты компаниясы булышлыгы белән Идел пристаннарын масштаблы ремонтлау башланды. 500-дан кама тамагына кадәр барлык пристаннар ремонтланачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
5: Идел буендагы пристаннар 1960-70 елларда урнаштырылган булган һәм алар бүген яңартуга мохтаҗ.

0: бірінші дебаркадырны Татарстан рейсі ердемшісі Том Сойерфес Қозан Харекеті координаторы Алесия Балтусов жетекшілігіндегі волонтерлар жемірілуден соқылап қалды. 4 ел әлік оны зия утрауына кетіріп тәртіпке кірттілер. Хәзір онда Елға музей ешілей. Татарстан флоты генераль директоры Роман Лизалин айтуынша, компания хәзір сутналарына тұрғызу, һәм яр бойы инфраструктурасын түсіклендіру бойынша актив іш алып бара. Біз әлігі объектларына түсіклендіруінің түгел графигін түзедік, һәм біз бұл үшіне дайыми негізде башқарыға ниетлейбіз, дейді ол. Әташовкада пристан Елға порты инженерлары күші білен яңартылған түбесі, терезелері, шулай оқ авария хәліндегі электроуткәргіш һәм ішкі диварлар алыштырылған. Әйінде юғалған ағаш декорны Том Сойерфест Қазан Хәрекәті волонтерлары тұрғызырға тілек білдірген. Олар 25 июльде біріге келешек. Люция Шарафиева, Яңалықлар Хызмәті.
1: Татарстанның кимендә 115 авыл торак пунктында яңа почта бүлекчәләре урнаштырылачак. Республика үз чиратында тагын 100 авылда объектлар төзүгә яки ремонтлауга акча бүлеп бирәчәк. Килешүне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия почтасы генераль директоры Михаил Волков хөкүмәт йортында расладылар. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда Россия почтасының 1112 стационар бүлекчәсе эшли, шуларның 830-ы авыл җирлекләрендә. Тагын 29 күчмә бүлекчә даими офислары булмаган торак пунктларга хезмәт күрсәтә. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән телефон аша мошенниклык очраклары турында кисәттеләр. Кыргылдарлар торбаны булмас өчен барлык дини сораулар һәм мусульман учреждениеләре эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре буенча консультацияны Татарстан мөфтияте мөхтәсибәтләренә мөрәҗәгать итеп алырга киңәш ителә. Шулай ук Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин диния нәзәрәтенә караган мәсьәләләр буенча гражданнарны шәхсән кабул итә дип хәбәр иттеләр Татарстан диния нәзәрәте матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 2 ил арасында сулыкларны соклауга кагылышлы хизмәттәшлеккә 25 ел тула. Елгалар табигый шиккә генә түгел, ә бәйләүче җипкә үрелә. Алар илләрне һәм кешеләрне киләчәк турында уртак кайгыртуда берләштерә. Дәүләтләрнең ике яклы хизмәттәшлеге Берләшкән Милләтләр оешмасы канаты астында халыкара су көн тәртибен алга җибәрү өчен дә мөһим. Казан яңа уртак проектлар өчен менә дигән старт мәйданчыгына әверелеп, алга таба партнерлык өчен өстәмә мөмкинлекләр ача, диде ул. Утырышта Днепр һәм Көнбатыш Двина елгалары бассейннарында хуҗалык итү һәм елгаларны саклау чаралары турында фикер алыштылар. Яклар бу елгаларның шик буе участокларындагы җир өсте суларының сыйфатын анализлау нәтиҗәләрен, шулай ук җир асты суларын тикшерү мәгълүматларын тәкъдим итте. Бу тикшеренүләр кирәкле карарлар кабул итү өчен нигез булып тора һәм су торышын объектив бәяләргә мөмкинлек бирә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Татарстан иҗтимагый палатасында балалар лагерьлары эше буенча кайнар элемтә үткәрелә, яшәү шартлары, туклану, балалар иминлеге, шулай ук тәрбия һәм белем бирү программаларына кагылышлы сорауларга профильле белгечләр, шул исәптән мәгариф министрлыгы, хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә иртәгә көндезге 2-дән 15 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итәчәк. Сораулар 8-800-350-44-72 телефоны буенча кабул ителә. Қозан үзегінде екшәмбе 26 июльдә триатлон үткәрелү сәбәпле хәрәкәт шикләнә. Кремль дамбасы, Миллениум күпере, Батурин, Зур Кызыл, Толстой, Иршов, Сибгат Хаким һәм башка урамнар ябылачак. Моннан тыш, Игенчеләр районындагы парковка бүгеннән 26 июль 23 сәгать 30 минутка кадәр ябык була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән саубуллашам. Сәламәт булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Бақ бар хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билеттар сатуда.
1: 2026 жыл.
2: Изобилие сауда фестивален. Бөтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Для дуслар сезны 2026 елның 25 июлендә 13 сәгатьтә Балташ районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестиваленә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Әхмәтов һәм Зәринә Хәсәншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, яшикләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения.

әйләнләрем сезгә юлым уңышлы эш сәгатьләр теләп калам. Исән-сауына эшләргә язсын дип язган тыңлаучыбыз. Атна кичләребез матур таныч дәвам итсен. Әлбәттә, даими тыңлаучыбыздан килгән сәлам. Балык бистәсенә сәлам юлыйбыз. Танышырга теләгән смслар да бар. Аларның ахырданрак эфирда әлбәттә яңгыратырбыз. Дуслар, бик эссе көндезләрен нәрсәләр эшлисез?

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Достар, иртәге дә 30 градусқа қадар ісі деп паразлы синоптиклар. Хәзер 21 градусны күрсәтә, магнит 5 балы. Иртәге опаста буада тәтештә 29, әгер жер шоулы түбән камыда 28-31. Лойш балық бестәсендә Чистайда, Мамадышта 29. Жәлил Әлмәт Озынақай, Мүслим Сарман Ақтанышта шулай 31 градусқа қадар ісі деп паразлы синоптиклар. Хәм инде Татарстанда 30 градусы ісілерінің қошанғы қадар дәвам итәчәген әйтеләр. Гидрометер һәм әйләнтерем хәтта күзәтү идарәсендә синоптикларның мәгълүматлары буенча хәзер республикада һава шартларын югары атмосфер басымы билгели. Шуның өчен 25-28 градус, димәк инде иртәгә дә әйткәнебезчә 31 градуска кадәр һәм республиканың менә шул әйләнтерем хәтта күзәтү идарәсе фаразлавынча 24-нче һәм 25-нче июльдә Татарстанда җылы һәм тотрыксыз һава торышы саклана. Көндәлек температура 25-30 градус тәшкил итә, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар яу ихтимал, дуслар, инде, димәк, 25-нә кадәр әле 30 градуслык эсселәр булачак. Без дәвам итәбез, 21 сәгать 51 минут, хәерле кичләр!

Қазға студияда мен Айла қалам. 21 сағат 54 минут. Яқларға, жиынышыларға тәмлі түшілер тілім. Ертегі үш бітәлі дауам еті. Йолар түгіл. Кімнердің яқларға жатып, та 5 тапқыр әйленіп, 10-шы тапқыр әйтегенде терезеге қорап, ұтқа қорап, анасың тоғын бұрылып ятып, өнешінді яқлай алмайшылар барды. Яқларға Йоқлай алмаушылар бардыр деп ойлаймын. Мен өзім генә кеше дә менә ишә дә яткан идем. Әйләнәм, тулганам 2 сәгать буе шулай дип яттым. Нәрсә дә сәбәбен белмәсәң. Менә шул инде уйланулар да күп кешене баса, аны көн буена булган менә ул проблемалар, күп уйланулар ул әйтәм бит кешегә нык зыян сала. Шуңа да позитив булырга кирәк. Һәм тыныч йоклар өчен һәм йокысызлыктан интегүчеләргә файдалы киңәш бар. Беләсең нәрсә эшләргә кирәк икән? Кара мәтрүшкә төнетмәсен. Бол кушып, йоклар алдыннан ярты шар чинаяк эчәргә кирәк икән. Төнле уянсагыз, таң шул кадәр үк эчәргә була. Шушы ысулны кулланып, 3 атна эчендә йокысызлыктан котылырга бирәйк. Мөмкин икән, котылырга мөмкин. Йокысызлыктан һәм шуңсын да әйтергә кирәк. Йөкле хатыннар, йөрәк авыруы кешеләргә мондый төнетмәне эчәргә ярамый. Һәм инде иратларга да сок булырга кирәк. Ә инде менә сәламәт булган кешеләргә, бигрәк тә хатын-кызлары кара мәтрүшкә төнетмәсен бол кушып эчәргә бик тә файдалы. Димәк, йокысызлыктан ул менә дигән шифа икән.

Альфред, Лилиялар ғайлеләренә, сез безнең белән супер күршеләребез безнең дигән Сабарана Илебар авылыннан Рамил язган менә. Мин гел әйтәм, күршеләр алар һәр вакытта да шеп, синнән дә әйбәтрәк булсыннар дип, туз кирәк булса да, тагын нәрсә кирәк булса да, шуыртып әйтәләр бит әле күршеңә барасың, туганыңа чакмыйсың диләр. Шуңа да менә шундый якын дуслар, күршеләр һәр вакытта да янәшәдә булсын, бик шат сезнең өчен. Тагын бер танышырга теләгән нәрсәмез бар. Миндә гаилә кору, балалар үстерү өчен 25-45 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы, хатын-кызлар белән танышырга телим. Баласы булса да каршы түгел дигән аралашу өчен номер дигән макс номерым 896-55-90-58-64 896-55-90-58-64 Нә шундый СМС хәбәрләр төнлә дә сезнең белән аралашабыз бит, җәмәгать. Матур кичләр, матур төннәр булсын.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илмира Җәлилова шигыре. Яз килергә өлгермәде. Кыштан җәйгә. Әйдә, бар кануннар пыран-заран килсен. Төксе. Иң кирәктә иң кирәкле су җитмәгән төсле минем өчен кем син? Синең өчен мин кем идем? Димим. Бәхет тели-тели китәм бикләп күңел ишекләрен. Чатнап торган сусыл боз астында гөрләүкләр шуңын ишетмәдем. Ишетмәде быйыл кояш никтер дөнья йөзен. Хәер, бу ирәю безнең. Хәерчедәй бою белән чабатасын түргә элгән. Ә бит юкса якты дөнья тулган яратуга туймаганнар белән. Бу төш иде, беләм. Икәү уяу күргән. Тагын ниләр әйтим. Шуннан битәр, минем күпме, минем синдә кала. Синең күпме, синең миндә китәр.

Оланнарда жилек исе, басуларда иген исе. Булгар радиосында жейтесе. Жей. Булгар радиосы жейген.